0: You will now listen to a Persian lecture by Dr. Aminuddin Muzaffari from the Afghani community.
1: شنوندگان محترم رادیوی 92.1 در این قسمت پروگرام توجه شما عزیزان را به صحبت عالمانه دکتر امین‌الدین مظفری به زبان فارسی معطوف می‌داریم.
0: You will now listen to a Persian lecture by Dr. Aminuddin Muzaffari from the Afghani community.
1: شنوندگان محترم رادیوی 92.1 در این قسمت پروگرام توجه شما عزیزان را به صحبت عالمانه دکتر امین‌الدین مظفری به زبان فارسی معطوف می‌داریم.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حقوق فرزندان عم از پسران و دختران بر والدین چیست؟ بخش دوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا زد ولا ند له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه صلى الله وسلم عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اي كسانی که ایمان آورده اید خود و خانواده خود را از آتشی که هیزم آن مردمان گناهکار و سنگها هستند حفظ و نگهداری کنید. آتشی که بر آن ملائکه ها و فرشتگان درشتخو و سختگیر نگهبانند و الله را در آنچه فرمانشان دهد نافرمانی نمی کنند و آنچه را فرمان یابند انجام می‌دهند. در این آیه کریمه الله سبحانه و تعالی بندگان مؤمن خود را ارشاد و رهنمایی می‌کند تا خود و اهل و خانواده خود را از آتش دوزخ حفظ و نگهداری کنند. البته از جمله اساسی ترین ابزار و وسائل این حفاظت و نگهداری انجام و بجا آوردن حقوق حقه آنها و کمک و یاری رساندنشان به نیکوکاری می باشد. از اینجاست که امام ابن ابی شیبه رحمت الله علیه در مصنف خود در باب حق فرزند بر والد آن از طریق شعبی روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود رحم الله والدا اعان ولده علی بره. خداوند رحمت کند پدر و مادری را که فرزند خود را در نیکوکاری کمک نموده و یاری می رسانند. آری شنوندگان عزیز، پیرامون دو حق فرزندان بر والدین، یعنی انتخاب مادر و پدر نیکو و اسم و نام خوب، در بحث گذشته مفصلا بحث کردیم. حال می خواهم پیرامون حق سوم و چهارم فرزندان بر والدین که عبارت از تربیه اسلامی و توجه به تعلیم و آموزش آنهاست در پرتو آیات و روایات عرایض کوتاه و مختصری داشته باشم. سوم، تربیت فرزندان با تربیت ایمانی، به این مفهوم که سومین حق فرزندان اعم از پسران و دختران بر والدینشان این است که آنها را در پرتو ارزش‌های والای اسلامی تربیت نمایند، زیرا خداوند متعال فرموده یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. ای کسانانی که ایمان آوردید، خود و خانواده خود را از آتشی که هیزم و درگیران آن گناهکاران و سنگها هستند حفظ کنید، آتشی که بر آن ملائکه ها و فرشته های تند و درشتخو و سختگیر نگهبانند و خدا را در آنچه فرمانشان دهد نافرمانی نمی کنند و آنچه را فرمان یابند انجام می دهند. البته در مورد این فرموده الله جل عظمته قو انفسکم و اهلیکم نارا، خود و اهل خود را از آتش دوزخ نگهبانی و حفاظت کنید، از علی رضی الله تعالی عنه چنین روایت شده که فرمود ادبوهم و علموهم، فرزندانتان را تربیت و تعلیم دهید. ناگفته نباید گذاشت که از مهمترین روش‌های وقایوی و پیشگیرانه تربیت و آراسته ساختن فرزندان به فضائل اخلاقی و حفاظت و نگهداری و دور کردنشان از پستی‌ها و رذایل اخلاقی و تعلیم و آموزش علوم دینی، تمرین و عادت دادن بر نماز و دیگر عبادات و فراهم کردن وسائل و زمینه‌های حفاظت و نگهداری آنها از افتادن در دامه‌های توطئه و فریب شیطان می باشد، که تفریق و جدا کردن جای خواب فرزندان نیز یکی از راه‌های تحقق و انجام آن است، زیرا که عمرو بن شعیب رضی الله تعالی عنه از پدرش و از جدش روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود مروا اولادکم بالصلاة و هم ابناء سبع سنین و ادربوهم علیها و هم ابناء عشر و فرقوا بینهم فی المضاجع. به فرزندان خود نماز را آموزش دهید وقتی که 7 ساله اند و در 10 سالگی آنها را بر انجام نماز تنبیه و سرزنش کنید و جای خواب آنها را جدا کنید. و این را باید دانست که والدین محترم در مورد تعلیم و تربیت فرزندان خود مسئول درجه 1 و درجه 2 هستند، زیرا از عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، فالامام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته آگاه باشید که هر یکی از شما سرپرست و هر سرپرستی مسئول کسانی هست که تحت سرپرستی آن قرار دارند. امام سرپرست مردم و مسئول آنهاست. مرد سرپرست خانواده و مسئول آنهاست. زن سرپرست اهل خانه شوهر و فرزندانش و مسئول آنهاست. غلام و خدمتگار سرپرست مال صاحبش و مسئول آن است. پس همه شما سرپرست هستید و همه شما مسئول کسانی هستید که تحت سرپرستی شما قرار دارد. آره، همانطوری که پدر از سرما و گرمای تابستان و زمستان بر فرزندش بیمناک است، باید از آتش جهنم و دوزخ نیز بیمناک باشد و آنها را با تربیت و نگهداری ایمانی از آن آتش محافظت و نگهداری کند و در صورت کوتاهی در این وظیفه مورد سوال و بازپرس قرار خواهد گرفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده: ان الله سائل کل راع عما استرعاه حفظ ام ضیع تا یسأل الرجل على اهل بیتی. اخرجه احمد فی مسنده و ابن حبان فی صحیحه. خداوند از هر سرپرست درباره آنچه به او سپرده شده سوال خواهد کرد که آن را حفظ کرد یا ضایع کرد. حتی از شخص درباره اهل خانه اش پرسیده خواهد شد. همچنان امام بخاری رحمت الله علیه نیز در ادب المفرد چنین آورده است: عن الوليد ابن نمير ابن أوس أنه سمع أباه يقول كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء. وليد ابن نمير ابن أوس روايت کرده که وی از پدر خود شنید که فرمود: علما گفتن صلاح از جانب خدا و ادب از جانب والدین است. به همین دلیل یکی از خوبی ها و پیامدهای نیک تربیه سالم اسلامی و ایمانی این است که انسان را از انحرافات اعتقادی، رفتاری، فکری حفظ می کند و از مظاهر غلو و افراطیت محافظت و نگهداری می کند. چهارم، اهتمام و توجه داشتن به تعلیم و فراگیری علم و دانش. به این مفهوم که یکی از حقوق فرزندان اعم از پسر و دختر بر پدر و مادرشان این است که پدر و مادر در راستای فراهم نمودن زمینه تعلیم و فراگیری علم و دانش بر فرزندان خود اهتمام و توجه خاص و ویژه داشته باشند. از ابی رافع رضی الله تعالی عنه روایت است، فرمود که از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدم که یا رسول الله، علی الولد علینا حق که حقنا علیهم؟ قال: نعم، حق الولد علی الوالد ان یعلمه الكتابة والسباحة والرمی و ان یورثه طیبا. به این مفهوم که آیا فرزند بر ما حقی دارد همان گونه ای که ما بر او حق داریم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب گفت: بله، حق فرزند اعم از پسر و دختر بر والدین آن است که به او نوشتن، آب‌بازی و تیراندازی را آموزش دهند و میراث نیکو به او به جا بگذارند و بدهند و از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده که فرمود علمو اولادکم السباحه و الرمایه، فرزندان خود را آب بازی و تیراندازی بیاموزید. و از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده که فرمود کل شیء لیس فیه ذکر الله فهو لغو و سهو و لعب الا اربع خصال: ملاعبة الرجل امرأته و تأدیب الرجل فرسه و مشیه بین الغرضین و تعلیم الرجل السباحه. هر چیزی که در آن یاد خدا نباشد لغو و سرگرمی و بازی است، به جز چهار چیز: بازی کردن شخص با همسرش، تربیت شخص بر اسبش، دویدن بین دو هدف و نشانه یعنی مسابقه، و آموزش شنا و آب بازی. امام سیوطی رحمت الله علیه در این مورد رساله مفید تحت نام الباحه فی السباحه نوشته است. و همچنان سفیان ثوری رحمت الله علیه فرموده ینبغی للرجل ان یکره ولده على طلب الحدیث فانه مسئول عنه وقال ان هذا الحدیث عز من اراد به الدنيا وجدها ومن اراد به الاخره وجدها. بر شخص لازم است تا فرزندش را به یادگیری حدیث وادار کند و در این مورد مسئول است و فرمود که این حدیث مایه عزت است. هر کس دنیا را بخواهد در آن خواهد یافت و هر کس آخرت را بخواهد آن را نیز در آن خواهد یافت. بله شنوندگان عزیز، علمای کرام رحمهم الله گفتند که ولی و سرپرست خانواده باید درباره حال کودک تأمل و فکر کند و ببیند که برای چی چیز فرزندش آماده است و زمینه فراگیری آن را برایش مهیا سازد. و از مهمترین تألیفات در زمینه حقوق فرزندان کتاب رعایت الأسرة المسلمة للأبناء شواهد تطبیقية من تاریخ الأمة، مراقبت خانواده مسلمان از فرزندان، نمونه های عملی از تاریخ امت، نوشته دکتر عبدالحکیم انیس است که در آن به اصول اصلی مراقبت پرداخته شده است، از جمله اصلاح شخصی، حفظ

0: رابطه ایشان با الله متعال، کمک و همکاری ایشان در راه های خیر، پاسخگویی به نیازهای فطری و غرایز مشروعشان، نیکویی و مراقبت از احساساتشان، مشوره دادنشان در انتخاب دوستان خوب و بالاخره همکاری خانواده، اقارب و نزدیکان در راستای این مراقبت و نگهداری و وارد نکردن غم و اندوه به فرزندان. همچنان مؤلف کتاب در این زمینه به داستانهای از تاریخ امت استناد کرده، بنابراین باید به آن مراجعه شود و از داشته های آن استفاده و بهره گیری. این بود سومین و چهارمین حقوق فرزندان بر والدین که خدمتتان تقدیم شد. در اخیر دعا می کنم ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. اللهم ادفع عن اولادنا كل شر و یسر لهم كل خیر. اللهم اغفر ذنوبهم و طهر قلوبهم و حسن اخلاقهم و املا قلوبهم نورا و حکمتا. اللهم اكفهم بحلالك عن حرامك و اغنهم بفضلك عن من سواك برحمتك يا ارحم الراحمين. والسلام عليكم و رحمت الله و برکاته.
1: شنوندگان عزیز، صحبت عالمانه دکتر امین الدین مظفری را شنیدید. تا برنامه بعدی شما را به خداوند متعال می سپاریم.